0: skulle vi se.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Vad är det vägen?
1: Så är det grejen.
0: Tjack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka, gack-tjicka. Vad är det med skill, eller? Tjena. Tjena, vad skill är jag? Har du kino fredan sino bara på en sino kera fina sino brana ke sero arba sia
1: Dalla kamera vedi che te la scomi gura se
0: bene Ma sia una sino kera sia Bravo sono al PSD de però si chiama kera scuola
1: Bravo sino
0: Bravo sino fredan al PMD de però si chiama Oh Guarda che sia Guarda Shara che la sera